0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha قالت beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida? Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka tempat-tempat salat.
1: Cahaya Sunnah.